0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har det dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson som är chefsjurist här bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter här Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wakner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A Little Less Conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag har gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello, och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat, och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om, utan det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Ja, men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men ja, de flesta är ju och sover. Annars är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då, okej då. Det är ju, jag måste bli lite erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Jag tänkte säga, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den och tack snälla för dina fina ord. Det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden. Jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året. Visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga. Herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på. Det låter trevligt. Ja, men vad kul att höra. Jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska tack.

Ted Gärdestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Nolia-mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon, vad som händer i augusti. Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha ett fantastiskt första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02 099 55 00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar och upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig.

Bubbly heter den här låten. Och jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då. Och vi tuffar vidare. Och vi har Erika som har hört av sig. Precis som jag heter också. Hallå, hallå. Vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti. Som skriver. Jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester. Som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester? Gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin. Visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata facklitteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
1: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
0: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
2: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
4: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Det gör mig lite orolig.
5: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
6: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
3: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
7: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
8: Pappa, kan du ta den där lilla som är där?
9: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och meta krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
8: Jag hittar många krabbor.
10: Ja, jag fick en blå brännmanet.
7: Jag har faktiskt en annan manet också, jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
8: Åh, vad gullig!
10: Oj, folkla.
7: Den kallas för klängmedus eller klängmanet, en art som dök upp 2018.
9: Mm. Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten, som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
7: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss.
8: Vi rullar tillbaka.
10: Ja, vi gör det nu. Då kan andra få en chans att fånga dem också.
3: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
11: Och då har vi att prata lite om väder. Tidvis soligt väder men mest höga molnslöjor som passerar. Dagstemperatur 18-23 grader och västlig vind. Och sen ikväll, tidvis solig avslutning på dagen men i natt så passerar skurar österut över området. Och det var vädret då. Efter väder följer trafik, Nina.
12: Ja, då ska vi bege oss ut i tågtrafiken. Det har nämligen blivit ett elfel mellan Helsingborg och Kattarp. Vi hade problem här även igår. Det blev fixat, men nu är det ett nytt fel och det påverkar tågen mellan Helsingborg och Halmstad.
11: Och telefonnumret direkt in till trafikredaktionen är ju 020 999 444. Om du ser något i trafiken som du tycker vi ska uppmärksamma eller vara uppmärksamma på. Klockan är 5 minuter över 8. God morgon.

0: Jill Johnson, Crazy in Love. Och många kanske lyssnade nu och tänkte, åh, jag ska lyssna på Jill i helgen, Ystad Jazzfestival. Men då får man tänka om faktiskt, Signe, för vet du vad?
1: Nej.
0: Hon har nämligen drabbats av något elakt virus på stämbanden och måste nu ställa in flera spelningar.
1: Ja,
0: det är jättetråkigt, men Victoria Tolstoy kommer att hoppa in och ersätta där. Så hoppas vi att Jill snart blir frisk igen och kan dyka upp alla sina spelningar under sommaren. Sommarbad, många tänker bara att det är härligt, men det finns ju också en risk, eller hur, Signe?
1: Ja, precis. Vi pratade ju om att många sannolikt badade igår, då det var så himla varmt i Skåne. Men Sjöbo simanläggning, de gick under gårdagen ut på sociala medier och skrev ett nödrop. Det var nämligen så att två små barn under loppet av några minuter var på väg att råka riktigt illa ut. De skriver att det var nära att sluta i katastrof. Det var alltså två barn som behövde hjälp upp ur vattnet samtidigt, som inte kunde simma och som saknade armpuffar eller liknande. Allting gick bra. Man skriver att det här var tack vare snabba insatser och ren tur, och att personal och även andra badgäster var uppmärksamma. Men de vill gå ut och påminna främst föräldrar då om att, ja, men håll armlängds avstånd till barn som inte kan simma, oavsett om de har flythjälpmedel eller inte. Och de påminner också om att man ska släppa telefonen när man är på en badplats.
0: Kloka råd faktiskt där, för att det plaskas, det stängs och det är inte så mycket som krävs för att en olycka kan inträffa. Så att faktiskt alltid ha ett öga på sitt barn.
1: Ja.
0: Alltså två ögon är det bästa, men i alla fall ett.
1: Ja.
0: Mer om detta lite senare. Vi ska tillbaka till Hanna Littner, Skurup folkhögskola. Du har ju också gått där, Signe. Är du lite avis på att Hanna är där nu under morgonen?
1: Ja, jag är faktiskt det. Det lät så himla härligt när hon beskrev att hon satt där på innergården och såg hur folk kom med sina kaffekoppar.
0: Ja,
1: det minns det som igår.
0: Ja, det minns det som igår. Vi ska prata mer med Hanna och framförallt med några kursdeltagare och kursledare, för att det är ju sommarkurser på folkhögskolorna i Skåne. Och människor älskar att lära sig nya saker. Alltså det hade någon ekoväxttryck precis, pratade med Anneli Johansson.
1: Ja.
0: Och vi frågade till henne, men jag är ganska säker på att hon redan har bestämt sig för att hon kommer åka iväg nästa sommar igen. Att man tar liksom en kurs varje sommar och ibland samma kurs om och om igen, för att det är sån man är och det är det man gillar. Men sen ska vi också prata lite grann om en grej som jag har lagt märke till på barer och krogar i Malmö i alla fall, som stör mig lite. Så vi ska prata med Kalle som har Instakontot Malmös barer, om han också har lagt märke till detta. Eller är det bara jag?

0: Ricky Martin i sitt livsform La Copa della Vida. Hanna Littner i Skurup, Skurups folkhögskola, som har vaknat till liv nu. Många har ätit frukost. Man ska checka ut sista dagen på en vecka av olika kurser här. Och nu har du hittat ett helt gäng, Hanna.
1: Ja, men jag slog mig ner vid ett bord här precis utomhus utanför matsalen, lite i skuggan, och började med att säga god morgon till Klara Eklund från Göteborg.
2: God morgon, god morgon.
1: Med kaffekopp i hand.
2: Just precis.
1: Det är inte din första gång på sommarkurs här i Skurup.
2: Nej, det är faktiskt andra sommaren jag testar. Så du, jag gick serieteckning 1 förra året och blev så sugen att fortsätta med det. Så nu är det serieteckning 2.
1: Fortsättningskurs helt enkelt.
2: Ja, precis.
1: Och vad har varit det bästa med att vara tillbaka den här veckan?
2: Ja, men det var helt underbart förra gången och lika underbart denna gången att bara få göra en sak. Alltså att man slipper tänka på mat, städning, allting bara är fixat. Och det enda jag gör hela dagarna är att sitta och rita. Och det är otroligt avkopplande.
1: Så låter jättehärligt tycker jag. Fler som har haft det härligt sitter bredvid dig, för jag rör mig vidare längs med bordet och säger också god morgon till Jenny Karlsson från Växjö och Camilla Hedberg från Rönninge.
3: God morgon.
4: God morgon.
1: Vad är det för kurs ni har gått här under veckan?
3: En resa genom chakran.
1: Det här är ju jag så nyfiken på. Jag har liksom inte så bra koll på det här själv. Vad är det ni har gjort under veckan?
3: Det kan man undra. Lite allt möjligt, men det är ju en inre resa. Men det kanske är lite lättare att beskriva aktiviteterna vi har gjort. Vi har gjort skogsbad, vilket är en medveten promenad där vi är helt tysta ute i naturen 2 timmar. Vi har yogadansat, fridansat till musik. Inga regler, inga krav. Givetvis yoga, olika former. Mycket avslappning. Vad mer?
1: Meditation också. Sa du här, Camilla. Det känns som att ni är så lugna på något sätt. Jag kände mig nästan som att jag kom och störde i lugnet när jag slog mig ner här. Hur har veckan varit?
5: Den har varit påtaglig skulle vi säga, för vi har jobbat verkligen med vårt inre, och det gör också att man möter lite av varandras inre också i gruppen. Det är väldigt tillåtande att uttrycka sig också för den som behöver och vill.
1: Kan det kännas läskigt när det är helt nya människor?
5: Det är ju helt valfritt, och det kommer ju bara när det kommer i sånt fall. Det är ju inte att det är någonting som ingår i upplägget. Är det ju inte. Men sen är det ju, det har varit en blandning av att vara inne och ute. Och sen det här att man är helt hållen av att vi är i den här miljön, att som Klara sa, att vi har allt annat ordnat för oss runt omkring, och vi har en lärare som är trygg och stabil och håller i allting, så att vi kan bara tänka på att haka på och bli serverade.
1: Haka på och bli serverade. För jag hörde att det pratades lite här vid bordet innan. Det pratas familjer, det är hundar och sådär. Vad betyder det att få komma iväg och bara få göra den här resan på egen hand under veckan?
3: Jag är ju primärt här för en veckas återhämtning. Utan måsten. För jag jobbar ganska mycket i min vardag. Med både ett eget företag och ett vanligt jobb. Så det är mitt primära syfte. Och få vila utan måste.
1: Det är jättefint när du uttrycker på det sättet. Hur säger du, Camilla?
5: Nej, men jag håller med. Det är ju att befinna sig i sin egna bubbla. Och det är ganska svårt att hålla det i sin vardag med det vanliga livet. Man är ganska mycket och hjälper till lite här och där. Och man hör och ser mycket. Här har vi verkligen bara få fokusera på att vara i oss själva väldigt mycket. Det har varit väldigt mycket slutna ögon också. Och väldigt mycket tystnad. Och det är fantastiskt att få vara det.
1: Är det lite blandade känslor då att åka hem?
3: Nej, nu ser jag fram emot att ta tag i mitt liv igen.
1: Det låter fint avslutande. Ni ska fortsätta med frukost. Det här är Jenny Karlsson från Växjö, Camilla Hedberg Rönninge och Klara Eklund från Göteborg som alltså är här på sommarkurser under veckan.
4: Men det här förklarar...
1: Jag bordet bara för det.
4: Hanna, jag ska bara säga att när jag lämnade över till dig så jag är full av energi här och du var lite så här... Ja, jag sitter här och jag tänkte, vad lugnt det är. Men det jag fick en förklaring. Du blev påverkad av det här liksom lugna gänget som satt och drack kaffe och åt frukost. Vi kommer tillbaka till dig lite senare, Hanna. Du får ha det så mysigt så länge. Och vi andra och du också får uppdatering från trafikredaktionen.
6: Och då har vi två störningar just nu. Vi börjar på E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Vi påfart Landskrona södra nummer 25 i norrgående riktning mot Helsingborg. Här är en stillastående personbil. Just nu står den i vägrenen. E6:an alltså vid Landskrona södra trafikplats nummer 25 norrgående riktning mot Helsingborg. Stillastående personbil i vägren och sticker ut lite på påfarten. På E22:an mellan Hörby och Lund, ganska nära Gårdstånga mot Lund. Här är ett svanpar som går mellan södergående och norrgående körfält. De går alltså i mittrenen och riskerar att komma ut på vägen. Vi har haft ganska mycket problem i sommar med svanar ute på vägen. Så kör du på E22 mellan Gårdstånga och Lund. Ta det lite extra försiktigt.
4: Häromdagen var det får, nu är det svanar. Det är många som ska samsas ut i trafiken.
7: Det här är P4 Malmöhus.
8: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, I knew you. Klockan är alldeles strax 8:55. Då ska du få en liten kort uppdatering, det vill säga ekot på en minut, och sen så hörs vi igen.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftat att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var ekot på en minut.

0: Eurythmics med Sweet Dreams are made of this. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic. Och kanske är det så att du ska ut ikväll, ut på någon krog eller restaurang eller så. Då kanske det är någonting som du kommer att sakna. Något som jag i alla fall har spanat in. Vi ska ta och prata mer om detta när klockan är 21:15 med Kalle som har Instagramkontot Malmö bara. Han betygsätter bara och kanske är detta som jag har konstaterat något som påverkar betygsättningen. Vi får se. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Nytt rekord för Öresundsbron. Det har aldrig åkt så många bilar och bussar över bron som i lördags.
2: Vi har slått både veckorekordet och helgrekordet och dygnsrekordet.
1: Linus Eriksson är vd på Öresundsbron och han berättar en oväntad twist bakom ökningen.
2: Bara sista två månader har vi en ökning på 24% på tyska kunder i fritidssegmentet.
1: Lördagen den 25 juli var det närmare 38 000 passager och ungefär lika många svenskar som danskar.
2: Jo, det har varit en övervikt på danskar, men nu är det nästan 50-50 mellan svenskar och danskar, för även svenskar har börjat resa mer över bron igen.
1: Han tycker att rekordet är positiva nyheter.
2: Vi har ju byggt bron för att koppla ihop länderna och göra det enklare att åka mellan länderna. Och det var ju en diskussion innan man byggde bron. Behövs den så? Och idag så tror jag det ingen som tänker den tanken att hur skulle livet vara utan en bro?
1: Och skulle resandet fortsätta i den här takten så kan bron bli avbetald tidigare än tänkt.
2: Ja, planen som man har nu då att det ska vara återupptalt till 2050 ältningarna och nu... Jag tror vi är nere på 2046 eller någonting i den kalkylen just nu då, så det blir något år kortare ju. Men det hänger ju på att håller i sig över lång tid.
1: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: Det var nära att sluta i katastrof hos oss. Det skrev Sjöbo simanläggning under torsdagen på sina sociala medier. Detta efter att två små barn under dagen akut behövde hjälpas upp ur vattnet samtidigt. Simanläggningen skriver att allt gick bra, tack vare tur och snabba insatser och tack vare uppmärksamma badgäster och personal. Men att drunkning sker tyst och att det bara tar några sekunder. Nu påminner de föräldrar om att hålla armlängds avstånd till barn som inte kan simma och att inte fastna i telefonen.
4: Ett tiotal scouter på det stora scoutlägret Jamboree i Kristianstad har polisanmält att de har blivit smygfotograferade i duschen eller på toaletten. Det skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Det internationella lägret har ungefär 18 000 scouter på plats och pågår just nu. Först kom det in en polisanmälan om smygfotande och när polisen åkte till lägret kom det fler anmälningar. Det gäller duschar och toaletter där man har stuckit in en telefon mellan glipor eller väggar och som man uppfattar så har det fotograferats, säger Thomas Johansson, polisens presstalesperson till tidningen. Både polisen och lägerledningen har förstärkt sin närvaro och arbetar förebyggande för att inte fler liknande händelser ska inträffa. Johanna Sackau, P4, Kristianstad.
0: Skånska vädret, det blir soligt. Lite höga molnslöjor som passerar. Dagstemperatur 18-23 grader och västlig vind. Och sen ikväll, tidvis solig avslutning på dagen. Och i natt skurar som passerar österut. Men en solig helg överlag, Hanna, är vad vi kan vänta oss. Uppehållsväder och mer så kallade normala sommartemperaturer runt 20 grader. Du är på Skurup folkhögskola. Jag hör salet i bakgrunden. Hur många människor njuter av sitt morgonkaffe utomhus i morgonsolen?
5: Ja, men ett gäng ändå, även om de flesta har valt platser inne. Det är ju inte jättevarmt här under morgonen. Eller har inte varit det. Så att absolut flest inomhus. Det pågår lite utcheckning här bakom i receptionen nu, för det är ju sista dagen på kursen idag. Men jag märker ju av den här solen du snackar om, för att nu står jag så att jag har ett stort glasfönster framför mig och det lyser in solstrålar över ett bord framför mig där det också står solrosor passande nog. Och så är det ett sånt här fat i, ja men silver, som det liksom blänker i, så att det känns som att det är tre gånger sol här precis där jag står.
0: Men det känns också lite som att du befinner dig i ett växthus med solen och fönstret där.
5: Ja, men lite så. Det är faktiskt flera gröna växter framför mig. Det hänger en ampel här med någon slags gullranka, tror jag. Jag tror inte det är gullranka, men det är likt en gullranka. Så står det en monstera på golvet här. Så att lite som ett växthus precis i det här hörnet där jag är.
0: Om man hör salet där i bakgrunden, hur är stämningen? Är människor glada för att de ska checka ut och åka hem? Eller är de lite vemodiga att de gärna hade stannat någon dag till?
5: Tycker ändå det känns lite vemodigt i luften, eller för man ser att folk är så inne i sina samtal runt frukostbordet. Det blir ju väldigt intensivt när man är så här med folk en hel vecka, att man lär verkligen känna folk, och det är som att folk har väldigt mycket kvar att prata om innan det är dags att åka hem.
6: Och också kanske att här skapas att man knyter kontakter och band som fortsätter långt efter den här veckan är över. Att man kanske får någon ny bestis eller på något annat sätt att man har och fortsätter relationerna efteråt.
5: Ja, men det tror jag absolut skulle kunna hända, och det skulle ju vara, det är jättefint.
6: Ja, vi får snacka lite mer lite senare, för du kommer att vara kvar på Skurups folkhögskola. Du kanske träffar någon gammal lärare där när du ändå är där nu.
5: Ja, det vet jag inte, men någon typ av lärare kommer det i alla fall bli om en liten stund.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All ska lämna över till Radiosporten nu som börjar i moll. Franco Baresi är död. Det är en italiensk fotbollslegendar som har gått ur tiden och det är där Radiosporten börjar nu.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.

0: Medina med Miss Decibel. Idag är det fredag, det är den sista juli. Det ska bli fint väder och jag tänker att många kanske tänker att vi går ut på krogen eller vi sätter oss på en uteservering och njuter av en kall dryck. Och sen efter en stund kanske så här, nej nu måste jag gå och pudra näsan. Man tar sin väska, man går in på toaletten och man letar och letar. Var ska jag göra av min väska? Där är ingen krok på väggen. Var är kroken jag kan hänga min väska på? Den finns inte. Och här, då måste man ju börja liksom vara lite kreativ och försöka lösa det på något annat sätt. Men man vill inte sätta ner sin väska på golvet på en toalett i alla fall. Inte jag, men vi, vad vet jag hur andra har det. Kalle, som driver Instagramkontot Malmös barer. Du är ute och besöker många barer i Malmö då. Är det här någonting som du tar i beaktning när du sätter betyg på olika etablissemang, om det finns krok på toaletten eller inte på väggen?
1: Nej, det skulle jag inte säga. För att det handlar mer om vad man själv liksom vill ha av en kroktoalett någonstans. Eller vad man har för tydliga behov, om man så vill. Och jag brukar ju aldrig ta med mig in så mycket grejer på en krogtoalett, eller att jag är lite obrydd när det kommer till liksom hygien, jag vet inte.
0: Obrydd när det kommer till hygien? Vad menar du?
1: Ja, nej, men alltså, jag tänker att man lägger någonstans en gräns när det kommer till, jag tänker framförallt en herrtoa. Där kan det vara lite sisådär med hygienen, och då tar man lite liksom, då tänker man inte riktigt på att det är en krok, utan man tänker snarare på hur gör jag det här så minst äckligt som mina kläder som möjligt.
0: Ja, jag förstår. Vi har kanske lite jag är kvinna, du är man, kan vi konstatera, och då har vi kanske lite olika behov. Du har kanske saker i dina byxfickor eller jackfickor så att du inte behöver ha en väska med dig. Där du har lite olika grejer, vad det nu kan vara. En liten kofta kanske någonting. Alltså lite olika saker. För här är någonting som jag har tänkt på ganska mycket. Det är så att man har ett ställe men tänker liksom inte riktigt hela vägen på gästernas behov, och också kanske för att när man jobbar så går man på personaltoaletten, och då tänker man inte att det kanske ska vara en krok på toaletten. Så att, ja, kanske är det så. Jag tycker att det är lite störigt. Ibland i mina mest arga stunder över att jag ska försöka liksom göra i trång liten toalett med väskan på huvudet, så tänker jag ska inte gå hit flera gånger, det finns ingen krok på toaletten på väggen. Men sen brukar jag lugna mig, för då brukar jag lösa sig, men det blir lite stökigt och det får ta lite grann av helhetskänslan. Vad tänker du överhuvudtaget när det gäller restauranger och etablissemang då, hur de tänker in toaletterna i helheten som en del av hela upplevelsen när man är ute?
1: Ja, nej men precis. Det är klart att det kan vara uppskattat till viss mån att toaletten inte blir en eftertanke, utan att det blir en del av inredningen så att säga. Att man kanske, om det är ett ställe som är lite överdådigt, att det finns en takkrona inne på toaletten. Det kan jag tycka är trevligt, eller om färgen fortsätter in på toaletten eller så, absolut. Det finns ju en, att man behandlar det som ett rum som vilket annat och inte som en ett ställe där onda tankar och kreativitet går och dör. Jag vet inte.
0: Alltså vissa ställen som jag vet också, till exempel, där vet jag att det kommer inte vara något toalettpapper på den här toaletten. Då tar jag med mig eget toalettpapper i min väska. Så att ibland finns det ställen där det inte finns toalettpapper, men det finns en krok i alla fall. Så man får kanske ge och ta lite där. Men jag tycker inte att man ska behöva tänka och planera så mycket själv inför att man ska gå ut. Ska jag ta med mig toalettpapper? Jag har alltid med mig handsprit, att man får vara lite om sig och kring sig för att få en så trevlig kväll som möjligt.
1: Du ska inte börja ta med dig en egen portabel krok också.
0: Du, kul att du säger det. För att jag har nämligen skaffat mig en portabel krok med sån sugpropp igår. Så jag tänkte, för att jag ska gå ut en liten runda ikväll med kompisar. Och då tänker jag, nu har jag med mig min portabla lilla krok. Som jag kan bara, om det är, antingen sätter jag den på handfatet eller någon annanstans. Och så kan jag hänga min väska där. Så att om någon ser mig ute ikväll och behöver en portabel krok. Så bara knacka mig på axeln och säg, kan jag få låna kroken? Så kommer vi att lösa det. Vad säger du om den lösningsinriktningen?
1: Jag tycker det är att man istället för att se problem så ser man lösningar. Det låter toppen.
0: Exakt, jag tycker också det. Du, nu när jag ändå har dig på kroken här, att vi, eller gud, det var helt omedveten ordvits. Jag gjorde, nej. Men nu får vi fortsätta i alla fall.
1: Lite jobbskadad kanske.
0: Ja, jag är lite jobbskadad. Men du är ju ute och betygsätter många krogar. Kan du liksom slappna av när du är ute själv? Alltså, eller är du arbetsskadad på ditt sätt och hela tiden kollar in och ser hur är det här?
1: Nej, alltså har jag besökt ett ställe en gång så då släpper jag det. Alltså rätt omgående. Det är inte några större problem. Jag brukar egentligen bara liksom gå in, kolla läget, känna av liksom stämningen och sen så brukar jag njuta av min öl. Det tar inte så lång tid.
0: Du, nu så är du ju ute och besöker Malmös barer. Du har ju ett annat jobb också. Blir du trött på antalet barer och restauranger som öppnar i Malmö? De skjuts ju upp som svampar ur marken efter ett sommarregn.
1: Ja, det kan vara svårt att hänga med ibland vad som öppnar och när. Men det tänker jag är någon form av, och det är framförallt tänker jag in i stan, att det någonstans symboliserar vad Malmös smakscen och barscen är för någonting, liksom att den är väldigt föränderlig utan att, och inte nödvändigtvis trendkänslig, men den drivs av individer som vill göra sin grej, och går det snabbt liksom. Det är en, och ännu mer nu tänker jag med lagändringen att det kräver mindre ombyggnad av lokaler, utan man kan faktiskt bara servera enklare tilltugg och öl och vin. Så kommer det nog explodera ännu mer. Jag tror inte vi har sett slutet på denna som du beskrev. Det kommer upp efter ett sommarregn.
0: Ja, men finns det verkligen människor till alla dessa ställen? Ibland tänker jag så här, det är en onsdag, det är ändå fullt överallt.
1: Jag tänker att utifrån min högst icke-empiriska undersökning att det finns cirka 500 ställen i Malmö som har alkoholtillstånd. Och planera då att det finns liksom i Stormalmö då finns 750-800 000 personer. Alltså det är visserligen barn och äldre och folk som inte dricker, men det finns ju absolut ett underlag. Och jag tänker nu när, om danskarna hittar Malmös restaurang och ännu mer, så finns det ännu fler personer med djupare fickor, kommer man säga, som kommer kunna spendera sina pengar på barerna och restaurangerna här.
0: Det låter rimligt, så vi har inte sett slutet på denna bar- och restaurangboom i Malmö. Tack så mycket, Kalle, som har Instagramkontot Malmös barer. Kanske ses vi ute i helgen.
1: Absolut.

0: Sabrina Carpenter med Espresso i P4 Malmöhus.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Miles Smith med Heaven. P4 Malmöhus, klockan är snart 9 och det betyder att om ungefär 20 minuter så är det ju dags för Hitta Hitten. Vår sommartävling, musiktävling i P4. Och det som händer 20:09 här, det är att det är en kvalificeringstävling. Och då ska du gå in i Sveriges Radio-appen och sen skriva in namn på artist och titel. Och då är det så att det kan bli du som kvalificerar dig till finalen som sen går 20:10 i sommartid i P4. Då blir det mer musik du ska lyssna på. Också under tidspress. Även om man har full koll på läget och kan mycket musik, så är det ju det där med när det är lite tidspress, då kan hjärnan klura till det lite. Men det verkar ha gått bra för väldigt många i alla fall. Jag vet att Trelleborg är ganska representerade ifrån vårt område här i Skåne. Men det är alltså 20:09 som vi kör kvalificeringstävlingen. Nu är klockan 9. Nu kommer Ekot med nyheter.
1: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Körn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. 4 personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
2: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
3: Och vad säger Hamas om det här?
2: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas